啊，你你你知道那个五家乡嘛？五家乡吼，对啦，啊，就即卖五家乡。好，嗯 ，OK， 好，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。阿妹要来加香歌啦，好啦，阳光胜吧。你看我食到这回，我丹田阁足有力嘞呢，迄就是气啦，气也有饱啦，迄唱歌开大白啊，咱讲唔顺，身体过个啦，小毛病咱应得，咱小毛病拢应有啦，咱食到这回袂淡薄啊，但是我一定强调底足重要啦。啊，那个，喂，喂。喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂